Meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata,

sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše.

Svaki bokal srce još je preput tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim bez mene.